0: Nas oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova stoku, živinu, kretinu i slaninu,
1: džave da samo splačine
0: i podmetačine,
1: privatizova
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev, sinje,

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

0: četiri ladna, bolje stara baba nego pička mlada.
1: Za iste ponoći, film Romeo mora da umre, bioskop i dom sindikata sala 3 u 23.

pevaca, gajili su postan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da semo splačine i podmetačine. Privatizovao pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizovao, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton. Kosmos privatizovao sa svetavnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju,

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar, lažni car, Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović, saksofon, Pata Božanić, bas gitara, bubnjar Truc, bubnjevi, talent, buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

je broj 652/2. Sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

mašini, građanima Nagasaki o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da staje. Radniku u lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatom u vreću, lovli u šargiju, vlajni u magiju, robijašu bukagiju.

Humilé. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

broj 652 kroz 2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

strahom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetra i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe, da, svemo, splačine
0: i podmetačine,
2: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
2: privatizova,
0: samo Pluton, da, džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera, Kurton,
2: privatizova,
0: kosmos sa svetarnom i antimaterijom,
2: privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

0: Nemam pojma, evo te. Jedan, dva, tri, ca. Siraj ti.
1: Hoćeš da siram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.